0: Facebook, TikTok, Instagram, wala YouTube. Twaranirie. Ugagawa ne woke woke. Otegwe towe moro FM. Mutambori oraria.
1: Rogo tema. Rotetura gegesa. Ne vinya muno kindu kionde kiugita kivanga kana kabiyugutura gitagegesa. Tene. Gitonga kiandu no gitiari kingioroto na kara ne gutiwa. Ini tondu kwa gitonga kiu ni kuandu makuraga bata. Na tondu utarere ni ukaga ukenga turi urere. Gitonga kiria wanake gikiaga ni gikwenda utethio. Aha ndonjo. Kanungu na kamene mationaga wikaro maya cia kwarira. Ni mugambo murito waragwa ni akuru. Tondu rugutema. Rutituragegesa.

0: Rehema mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu madha 28 wa muthenya siakago siara siakariga kyangombe we mwaro FM itambite gutamba mitambo ya 93.0 gakaniko
1: karasauni nena mugethia e osaninge disiako
0: we mwaro FM mutambo reoraria
2: nolaga motumio le avasiani remami eipa kora neke muenda kaipo agodo doya
0: we mwaro FM gakaniko.